لے کے دسے گرو صاحب اپنے سکھاں نوں سمجھاوندے آئے نے جو تسی گرو گرنتھ صاحب دی بانی گرو گرنتھ صاحب مہاراج نوں گرتا گرگدی دے چلے ہو مہاراج اس بانی دے ارتھ سکھ سنگتاں لئی سمجھنے بڑے مشکل ہو جان گے گرو صاحب لگے کہن پریمیوں سارے پڑھو گرو صاحب لگے کہن پریمیوں ماروے دی دھرتی دے اتے میرا ہی روپ بابا نند سنگھ نادی نادی کہندے نے دھرم پتر میرا ایک پتر مالوے دی دھرتی دے اتے بابا نند سنگھ نادی جن پیج پنتھ کی ساجی جڑے پنتھ دی پیج کہندے نے عزت جن پیج پنتھ کی ساجی ساجی کہندے نے ساجنا ودھاونی مالوے دی دھرتی دے بابا نند سنگھ ورگے مہاپرش سو ساگی دے وچ گرو صاحب ذکر کردے نے نند سنگھ نادی

ایک نہیں دو نہیں لکھاں بندیاں نوں امرت دی داد دے کے جیون دان دتا گرو کلگیتر پاتشاہ دے چرناں نال جوڑیا اسے دھرتی دے بابا نند سنگھ جی نے کہا سی بندے تاں کتے رہ گئے جڑے پشو پنچھی نانک سر جگراواں دی جو چ لنگ جان گے او وی سچ کھنڈ نوں جان گے گرو پریمیوں مکتی دیاں گلاں چار پدارت جے کوئی مانگا ہے ساد جنا کی سیوا لگا ہے لوڑ ہے ساڈی شردا دے وچ کمی ہے لوڑ ہے شردا نوں بناون دی لوڑ ہے بھاونا نوں بناون دی جیویں اک قید خانے وچ نہ قیدی کچھ قیدی قیدی نے جنہیں جنہیں دا کسے نے گناہ کیتا ہے او دے مطابق اونوں سزا ملی ہے قید خانے وچ کوئی سات سالہ قیدی ہے کوئی دس سالہ قیدی ہے کوئی پندرہ سال دا قیدی کوئی اکی سال دا کوئی عمر بھر دا قیدی قید خانے وچ کہہ لو جیل خانے وچ کہہ لو بیماری پھیل جاندی ہے ڈاکٹر نوں بلایا جاندا ہے کسے قیدی دے سر درد کسی نوں زکام کسی نوں کھانسی کسی نوں بخار کسی نوں ملیریا کسی دے پیٹ درد ہے ڈاکٹر نوں بلایا جاندا ہے ڈاکٹر ساریاں ہی مریضاں دی بیماری دے مطابق انہاں نوں دوائی دے کے چلیا جاندا ہے کوئی مریض راضی